0: Nagpaminaw kamo sa Bagayan Broadcasting Corporation, Station DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya ni Dakbayan sa Pagadian sa kusog na 10,000 watts. Radyo
1: Pagpili. Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Pagpili. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Alas sa Jess on top na, kapag nagbalikadas, may bunta, ganyan na ang BBC Daklit Balita, alas Jess. Nakigilayon sa mga otoridad, agamahan sa sadyanteng responsable sa nitabong pagpamanhig sa Ateneo de Zamboanga University. Pag sa kasamtangan, wala pa'y nakitang tulubago na kinin sa insidente, sagon ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimolia. Basis pamahayag ni Rimolia, maga na ginusara nga nilihok ang 15 anyos nga grade 8 student o walay kasabwat o grupong kauban sa pagplano sa nasangpit nga pag-atake. Nasayiran kag hinumduman nga duha ka estudyante ang namatay sa insidente, lakip ang mismong suspek human kini nga nagapusil sa iyang kaugalingon. Gigamit sa estudyante ang .40 caliber o 9mm pistol nga gipadagiyahan sa iyang amahan nga usa ka miyembro sa Bureau of Customs. Sigon ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, nabiyaan ang maong pusil sulod sa sakyanan nga gigamit sa paghatod sa batas tulungan, hinungdan nga nakuha og nadala kini sulod sa campus. Samtang ipaglaro ni Rimulya nga ang piskalya na ang magdesisyon kung aduna ba'y tulubago ng amahan base na usab sa gipatuman nga balaod o yung man sa mahimong resulta sa investigasyon. Isip lakang, temporaryo una nga gitangtang ang opisyal sa ihang pwesto, isip pa District Commander sa BOC Enforcement and Security Services sa Zamboanga Port sa samtang nagpadayon ang investigasyon. Yun na ba ang BBC Daklit Balita? Kung ating balita, bagting desisyon ni Florence sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita
4: Radyo Bagting.

0: ang sa programang Tudling sa Mga Garay. Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay. Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villarronte.
2: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ang programang Tudling sa Mga Garay, servisyos gipaluyuhan ni sa mga produkto sa RSB Lifecare Marketing Incorporated. Mga produkto nga di gyud ka magmahay kay parte pong ninduta eh. Nindot kay mga product sa kuan kanini ang RSB Lifecare Marketing Incorporated pati ninduta sa mga product ba. Kaya nang ato ang Wonder Herbal Oil, kanang ato Wonder Animal Vita, Wonder Banaba Plus, kanang ato ang Vitron Drops, Vitron Syrup, Vitron Tablet, no? Kanang ato ang Wonder Himu Aid, kanang atong Wonder Cardio Care, o kanang atong Wonder Herbal Coffee. Ato ning balakan. Tinulo sa kasakit, gitingal mo ning akong balatian. Binhi sa pagmahay, gitisok mo ning akong alimpatakan. Bangkaw nga mahait, gitaop mo ning akong dughan. Ug karon ako naghambin sa sabad nga way kaayuhan. Nagpangagot ang akong bag-ang matagsudong sa imong larawan. Gikasilagan ko ang tanan mong dili maayong binuhatan. Bangis ka nga pagkanilalang nga nagatang sa akong agianan, gipatuo mo ako sa gugma mong huyang o guway hinungdan. Ikaw ang hinungdan nga napuno sa pagdumot ining galamhan. Pagway kalipay nga nagpuyo, ibabaw ni ining kalibutan. Buabot ang panahon nga ang tanan imong pagamahayan. Kung anong ako imupang gipasipatan. Ibasulan ko ang takna nga ikaw akong nahibala. Naunadus mo ako og sa makadaghang higayon ako nadamang. May kahayag pabakaha nga sa akong gilaktan mudanag. Ug mahanaw ang dag-um nga sa akong pagalaktan mao'y nakababag. Padayon sa imong paghudyaka sa pagkakaron. Samtang di pumabation ang ikaw nagmasulubon. Tagbawa ang kaugalingon sa hiyas mong badanihon. Yung madam lang, handumon mo na lang ang atong kagahapon. Bisan pa man sa mga kasakit o pagdagmal sa kapalaran, pugson ko sa paghikalimot ang unsa may akong kasinatian. Uban sa pagpangalyupo ngadto sa kahitasaan, gaunta sa dugang kabaskong o igong kusog, iya akong paghahatagan. Uning luha sa pagmahay, mga pinalanggang tigpaminaw, pwede ka kumapil o kanta ni Willie Revillame, ikaw na nga sa Tudling sa Mga Garay.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkadaiyang kapuslanan, ang tao sa gihimo sa Dios, aron masayod, muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika nga gipasugan sa sulat sa San Marcos kapitulo 7 bersikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit nang hubaw ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maablika. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
7: Anak ug sa Espiritu Santo.
8: Amen.
7: Mga igsoon, mga igala, mayong gabi, mayong hapon na usab ka na itong tanan. O ginaot unta nga, anaaka mo karon sa kabaskog, kapiskay sa inyong kalawasan, apil kitang tanan. Mga igsoon, sa dili pa kita mo padayon, atong itunol ng atong pagpangaliya sa kahitasan, diin atong itugyan ng ato ang kinabuhi ngadto sa atong labawong makagagahom kay wala man kita mahimo og wala siya busa amahan. Naghangyo kami kanimo nga ikaw gayud ang magagiya nining among programa ang pagpalapnag sa ato ang mga pulong sa Dios alang ngadto sa atong mga kaigsuonan ang programang Ipata. Sa dili pa kita mo padayon atong itunol ang atong pagtimbaya diri sa ato ang kadumalahan sa pinakakusgan nga Radio Bagting as DXBG AM 756 sa dial sa inyo mga radyo pinanguluhan ni Ma'am Vanessa Tumakmol.
2: Yes.
7: Og sa iyang mga kauban nga mga empleyado diri sa Radio Bagting. Labi na gayod ang ato ang operator nga nasa gawas. Sir, mayong sayong kapunon diha kanimo, sir. Og ngadto sa ato ang security guard nga naa diha sa gawas nga nagabantay sa kalinaw sa ato ang dapit dinhi sa Radio Bagting. Og ato usab nga itunol atong pagtimbaya ngadto sa amo ang kura paroko diha sa San Jose Parish si Father Gilbert Hinguni. Mm-hmm. Ban sa tanan nga mga parish worker sa tanan nga mga chapel officers nga sakop sa San Jose Parish. Brad, ikaw na po.
2: Yes, mayung hapon ka na itong tanan. Ako sa pagtimbaya sa mga naminaw karon sa atong programang Ipata. No? So, mayung hapon o mayung gabi diha sa among simbahan diha sa Our Lady Fatima Faris. Ilabi na gayod sa pagpangulo sa amuhang kura paroko nga si Reverend Father Pipito Suaren.
7: O kaumanan na mo.
2: Yeah, mayung hapon. O sa tanang mga GSK, no, kajiskihan nga nasakop diha sa amuang parokya. Mayong gabi.
7: Okay. Agi dapit awhag ang tanan nga adunay radio sa transistor radio sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay nga anian usab nga ato ang programa karon ang Ipata nga sa ato pa maablika gikan sa sulat ni San Marcos kapitulo 7:34. Kana po, Brad.
2: So mo kini akong gi awhag ang mga katolikong Kristiyano nga maminaw ni ining programa kay tungod kay daghan kay tang makatunan ug makutlo ni ining gabi una, no, kay kini makapalambo sa ato ang pagtulunan diya sa simbahan. Dili lang diha nga kita nga magpabilin sa atuhang pagkakatolikong Kristiyano, apan yes, magtuon kita.
7: Okay.
2: Pinaagi ni ining pagpaminaw sa programa sa Ipata.
7: Okay. Sa di pa day tamo pa dayon, Brad, dili ta malimot pagtimbaya sa atuhang spiritual director si Father Rene Herrera. Mm-hmm. Nga anaa sa Vincenzo Sagon.
2: Mayong hapon, Dre.
7: Mayong hapon, Dre. Ingon man nga tuusab kang Father Rolando Rafol. Yes.
2: May idol, mayong hapon.
7: Okay.
2: Mayong hapon.
7: Magsabot ra gid ta pohon, Dre. Ang imo ra jong schedule may mong gitagad.
2: Yes.
7: Ug usab ngadto sa ato ang Catholic Faith Defender Officers sa Diocese. Mm-hmm. Sa Pagadian, Biradab, Hebro.
2: Okay, ang atong CFD President and different chapters, no?
7: Oh.
2: So, ang atong President?
7: Si Rogelio Calizo.
2: Mm-hmm.
7: Ang atong Vice President, si Bro Kenneth Alvin Bustamante. Og si Brad Stephen Niharda.
2: Mm-hmm.
7: Sa atong Secretary, si Bro Rotsam Laura Nelia. Mm-hmm. Sa ato ang treasurer si Sis Elmi Enriquez og ako ang PIO sa
2: ang pinakagwapa natong PIO
7: PLDS sa no si Baykariet si Ading Tura. Mm-hmm. Og ikaw na po, Bro.
2: Yes, ako di ay si Brad Franklin si Sedinya nga kikan sa Labangan chapter.
7: Mm-hmm. Okay. Og atong anam-anamon pagpa timbaya kining ato ang mga Save the President sa nagkalain-lain nga chapters sa parokya sa diocese sa Pagadian.
2: Mm-hmm.
7: Atong hisgutan si President Andres Bergado Save Day sa Santo Niño Chapel.
2: Mm-hmm.
7: Save the President Retired Colonel Nolito T. Navarro, SBF Molave.
2: Yes, San Vicente Ferrer.
7: San Vicente Ferrer. Si President Gino Satsat sa San Pablo de Apostol, San Pablo, Paris. Si President Ima Sarcauga sa Balongating sa Paris. So, unya na po ng uban.
2: Bira. Okay.
7: Unya na po ng uban ha.
2: Mm-hmm.
7: Kay magalita sa itong topic.
2: So,
7: sige bro, birahin.
2: So karon ang adlaw karon sa atuhang kapistahan, sis.
7: Okay.
2: Ang adlaw ni Maria sa pagka-reyna sa langit o sa yuta. No? Atong isgutan kini ang upat kabutang maangay mahibal-an sa matag Katoliko.
7: Okay.
2: No? Mahitungod sa pagka-reyna ni Santa Maria.
7: Yes.
2: So una, ang simbahang Katoliko nga nagtudlo nga si Maria pinaagi sa iyang talagsaon nga papel sa kasaysayan sa kaluwasan, isip inahan sa Dios ug ang bag-ong Eva.
7: Yes.
2: No? So gikuranahan sa iyang anak isip reyna sa langit ug yuta kini nga pagtuo lawom nga nakagamot no sa kasulatan.
7: Mm-hmm.
2: Kasulatan, tradisyon ug sa magisterium sa simbahan.
7: Oh.
2: Ang atong unang punto ni ini, no? Ang pag-apil ni Maria sa pagkahari ni Kristo, no? Si Kristo hari sa universo, no?
7: Oh.
2: Tanawa diha, no? Igsuon ko diha sis ading nga sa Lucas 1:32 ngadto sa 33 og pinadayag 19:16, no? Tungod kay si Maria mao ang iyang inahan, nakaambit siya sa iyang harianong dignidad. Isip inahan sa hari. Siya angay nga gipasidunggan isip reyna, no? Diha sa mabasa nato sa Katisismo sa Simbahang Katoliko sa paragraph 966, no?
7: Oh, 966.
2: Okay. Sa katapusan ang Imakulada nga Birhen gidala sa langit nung himaya ug gibayaw sa Ginoo isip reyna sa tanang butang. Aron siya mahimong mas hingpit nga layuoyon sa iyang anak. Ang Ginoo sa mga Ginoo ug mananaog sa sala ug kamatayon.
7: Oh, so,
2: okay.
7: Bro, wala pa si Birhen Maria sumala sa imong gipamahayag.
2: Mm-hmm.
7: Wala siguro ang katawan sa kalibutan karon nga matapos ra man ang mga kasaysayan sa kalibutan sa panahon ni iba.
2: Mm-hmm.
7: Nga maoy kanang maoy kaning nakadala na tintal sa sala.
2: Mm-hmm.
7: Pag-abot ni Mama Mary, siya na ang
2: bag-ong
7: Eva nga motabang sa katawhan ngadto sa iyang anak aron kita mapasaylo sa atong mga kasalanan. Pinaagi kang Maria, siya ang tigpangama ngadto kang Hesus, no, di ba? So na ugwa pa siya. Apag padayon ta sa atong unang yugto sa kasulatan.
2: Kasulatan.
7: Oo.
2: So karon ang ikaduhang punto ani ni ini sis, no, isuong sis ading, no. Ang pagtudlo sa magisterial o panudlo sa simbahan, no. So si Santo Papa, ang kanang ginatawag nato nga si Santo Papa ika-12, no, sa 1954 nga opisyal niyang gitukod ang pesta sa pagka-reyna ni Maria nga karon gisaulog nato sa Agosto 22 karong Agosto 22. So niini nga encyclical iyang gipasabot nga ang pagka-reyna ni Maria nagagikan sa iyang balaan nga pagkainahan. Iyang pakig-uban sa buhat sa pagluwas ni Jesus, no? Naasay kalambigitan sa kaluwasan sa kalibutan, no?
7: Oh.
2: Kay kung dili tungod ni Maria, walay manunubos na mo ang hidinhi sa kalibutan. So, mao ka na igsuong kong sis ading, no?
7: Mm-hmm.
2: So, ang iyang papel sa pag-apod-apod sa mga grasya o ang iyang talagsaon nga pagkabalaan,
7: yes,
2: no? Gikan ni ining panagiusa uban ni Kristo nga hari, nakabot niya ang usa ka masanag nga kahalang dun nga milabaw sa tanan nga ubang mga binuhat. So mao nga siya ang soberanong babae sa tanan nga gipailalom, yes, sa gahom sa iyang,
7: yes,
2: anak.
7: Oh.
2: So mao ka na igsuon. So but pasabot kini nga magisteryo panulo sa atong simbahan nga gideklarar, no, ni ni Santo Papa Pio XII, no, ni adtong 1954. So ang ikatulo nga bahin, no, ang ikatulo nga bahin ini mga pundasyon sa kasulatan. So inahan na naagyud tay referensya o pruweba nga kining pagdeklara sa usa ka inahan nga reyna, no, si Maria, mm-hmm, reyna sa langit, naapod na siya'y kalambigitan sa atuhang Biblia, no? Asa mabasa sa Lucas 1:32-33, no? Si Jesus, okay, mao ang walay katapusan nga hari, oh, isip iyang inahan, si Maria mao ang reyna, mm-hmm, sa unang hari sad, unang hari 2:19, mm-hmm, sa gingharian ni David, ang reyna nga inahan, no? Adunay usa ka dapit sa dungog sa kiliran sa hari. So usa ka pasiuna sa pagkareyna ni Maria.
7: Uh-huh.
2: Ikatulo ang pinadayag 12:1,
7: uh-huh, no?
2: Diyan na tumabasa igsuon
7: si corona.
2: Mm, ang babae nga gisuluban sa adlaw nga adunay corona nga napulog duha ka bituon. So klaro kayo, no? Nakita sa simbahan nga nagtumong kang Maria,
7: mm-hmm,
2: nga gikoronahan sa langit nung himaya.
7: Mm-hmm.
2: No, so ang ikaapat, liturgical nga pagsaksi, no, gisaulog sa simbahan ang memorial sa pagkareyna,
7: uh-huh,
2: sa mahal nga Birhen Maria sa Agosto 22. Karong Agosto 22, so, karong adlawa, mao kini ang kapistahan.
7: Oh, kay kay fiesta man niya sa pagpasaka tong 15, last Saturday.
2: Mm-hmm.
7: So karon gikoronahan
2: na siya. Na siya.
7: Pagka ninduta.
2: So usa ka semana human sa pagsaka sa langit katong niaging nilabay, no?
7: Oh, Sabado.
2: Na pagkasaka sa langit nga napasiugda sa iyang pagkahimaya sa langit, isip Reyna.
7: Reyna, oh.
2: So mao kana ang atuang katisises karong adlaw kabahin sa si Maria Reyna sa langit ug sa yuta. Okay.
7: Mao nang natukod ang kantang Maria.
2: Maria Reyna sa Pilipinas. Mao kana igsuon.
7: Mao.
2: So karon
7: nindot.
2: Balik ta sa atong atong pinaka main topic karon,
7: yes,
2: sa atong gabi una, no?
7: Mga igsuon kato tipik lamang kato sa kinabuhi ni Birhen Maria,
2: mm-hmm,
7: ang among gipalakbit karon og maabot ra ang topic nga ang iyahan nag yung kinabuhi ni Birhen Maria nga to ang pagisgutan diin aduna siya'y 4 dugmas,
2: mm-hmm,
7: 4 ka dugma,
2: yes.
7: So ba mga sunod-sunod mga adlaw siguro kana na pod ang among itopic sa pagkakaron. Balik ta sa among original nga topic, karong adlawa.
2: Okay.
7: Okay, bro, birada.
2: So, karon ang atong topic, pinaka-main topic na to karon ang Adlawng Domingo, mao'y Adlawng Balaan, igpapahulay sa mga Kristiyanos.
7: Okay.
2: So, ato kining hatagan o katinawan, no?
7: Mm-mm.
2: So, ang Adlaw Domingo, mao'ng adlaw igpapahulay nga balaan, alang sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia o referensya,
7: okay,
2: igsuon. So, una sa tanan mga igsuon, no? Una sa tanan mga igsuon, ang atong balaang kasulatan nagtugan adunay sugo diha sa Exodus
7: 20:8-11.
2: Mhm. Mm-hmm. Nga migahin kita nga adlaw alang sa Ginoo.
7: Okay.
2: O adlaw nga gipili sa mga Hudyo mao ang adlaw nga
7: Sabado.
2: Mm-hmm.
7: Mm-hmm.
2: Sumala sa Nehemias 9:13-14-16, ang Diyos naghatag sa balaod sa adlaw igpapahulay pinaagi
7: ni Moises.
2: Ni Moises.
7: Okay.
2: O kini nahitabo sa pagkahuman sa pagpaulan sa mana sumala sa Deuteronomio
7: 5:15.
2: Og
7: Exodus 16:23.
2: Mm-hmm. So, okay, sa napulo kasugo mga igsuon, no? Dili tanan diha pulos moral law. o gitawag na itong natural, natural law. No? Ang ikatulong sugo na maoy among giilang ikatulo, remember to keep
7: holy
2: the Sabbath day. So adunay moral o natural law ni ini. So aduna siya yung ceremonial law, no? Ang moral law ni ini mao ang maggahin kita og igo nga panahon og adlaw sa pagsimba
7: sa Ginoo. Yes, bro.
2: So og ang balaod sa igsoon, ang balaod sa ceremonial ni ini nga gihapin nga mao ang adlaw Sabado sa mga Hudyo.
7: Okay, sa mga sa mga Hudyo ra.
2: Sa mga Hudyo ra na sa mga igsoon.
7: Kay di man ta Hudyo.
2: O dili man ta Hudyo. So magpadayo ta
7: ato.
2: Ato kini nga magtuki, no? Aron kita nga maka makabalo ni ini. So akong pag-research igsoon, no, di sa according sa Encyclopedia Britannica. So matud pa ang moral law. So gitawag ni ini nga it is epitomized by the Ten Commandments, and reflects permanent universal ethical requirements, while the ceremonial law covers temporary ritual sacrifices. Masubot pa sabot ani igsuon, unsa na igsuon, ibubot pa sabot ana. Sige.
7: Ang moral law, mga balaod, simbolo sa napulo kasugo og nagpakita sa permanente universal nga mga kinahanglanon sa pamatasan.
2: Samtang
7: ang ceremonial law nga balaod naglangkob sa temporaryo nga mga ritual sakripisyo o pagputli.
2: So mo ka na igsuon kung ato kini nga hatagan o kahulugan ang unsa ang diferensya sa moral law o ang ceremonial law. So karon balik ta sa atong topic, no? So gitan-aw sa Kristohanong teolohiya nga natuman o giwagtang pinaagi sa kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo. So natapos diha, no? Natapos diha sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo ang adlaw igpapahulay nga ginatawag nila nga Sabado. So pag-abot sa atong Ginoong Hesus Kristo, mga igsuon, ang Ginoong Hesus sa Galatian 4:4, no? Natawo siya ilawong sa balaod ni Moises. Mao nga wala tay supak nga si Kristo musulod sa adlaw Sabado diha sa sinagoga aron sa pagwali kauban sa mga katawhan. So apan ang balaod igsuon, no, ni Moises, mga igsuon sa iyang kinatibuk-an, dili kini mulungtad. Klaro kayo, no? Dili kini mulungtad,
7: dili
2: hangtod sa kahangturan. So naagod na siya, kanang katapusan, no? Ang balaod ni Moises. So tama lang kini sa pagkamatay sa atong Ginoong Hesus Kristo dito sa cross. Asa mabasa igsuon diya sa Kolosas 2:13 hangtod 14 kama 16. So karon ato kining kutluon ang Biblia igsuon, no? Diya sa 13 magsugod ta, no? Kiniadto patay na kamo sa espiritu tungod sa inyong sala, og tungod kay dili naman kamo mga Hudyo, kamo wala may sakop sa balaod. Subot pa sabot kita dahil kay dili man ta mga Hudyo igsuon, dili ta sakop sa mga balaod sa mga Hudyo igsuon. So karon apan karon gibanhaw na kamo sa Dios o ba ni Kristo, kipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala.
7: Okay.
2: So padayon ta sa 14 igsoon.
7: Okay.
2: So gipapas diya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin ni ini, og giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang ni ini sa kuha. Klaro kayo igsoon. Hangtod dito lang gayud ang adlaw ipapahulay na gihambin kaniadto nga gibalaod ni Moises, no? Natapos diha sa
7: paglansang.
2: Klaro kayo. Busa ang daang kasabutan igsuon nga nalansang na, lakip ang tibuok balaod ni Moises nga mahitungod sa ceremonial law. Lakip ni ana ang adlaw Sabado igsuon.
7: Okay.
2: Karon, proceed ta sa 16. Busa, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo. Kani.
7: Lagi so,
2: daghan na ba kayo mga nagsaway ka na ito, igsuon? Kita mga Katoliko Christian, gisaway kita.
7: Lagi, no? Lagi,
2: So, klaro kayo diri sa 16, unsa giingon, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway ka ninyo. mahitungod sa pagkaon
7: og ilimnon
2: og ilimnon o mahitungod
7: sa adlaw nga balaan
2: o sa kasaulugan sa bag-ong bulan bahin sa
7: adlaw ang igpapahulay.
2: Oh, klaro kayo igsuon. So, buot pa sa buot, mga igsuon, kung dunay mga Kristiyanos nga magbalaan gyapon sa adlang Sabado tungod kay mao ka nagimando ni Moises, unsay tubag? Dili na kana ipatuman. Nga naman, ang tubag ni ini?
7: Natapos naman.
2: Natapos na. Nga naman. Kay gilansang na na.
7: Lakip ang wala.
2: Lakip ang daang kasabutan dito sa cross. Nakitang mga Kristiyanos na wala na gabalaan sa adlaw nga gibalaan sa mga Hudyo.
7: Labi na.
2: Kining igpapahulay nga Sabado. So, dili na mahimo kitang sabayon ni ining mga Hudyo. Mm-hmm. So, mao ka na ang lintunganay nga hinungdan nga nganong dili na kita ilawong sa balaod ni Moises. Bisan kadtong mga pagkaon igsuon nga dili na ginadili sa una, dili na kadto makagapos sa mga Kristohanon karon. Dili na makagapos kanato.
7: No?
2: Diya sa Roma 6:22, unsay giingon igsuon, sige padayon.
7: Apan karon naluwas na kamo sa sala ug mag-alagad na sa Dios. Ang balos nga nadawat ninyo nga mao ang pagkabalaan nga musangput sa kinabuhing walay katapusan.
2: So, ilawong na kamo sa grasya ug dili na kamo ilawong sa balaod.
7: Sa ato pa,
2: ang balaod ni Moises, dili na makagahom kanato igsuon. So, dili na makagahom kanato. Unsa namang balaura kinahanglan tumano nato? Sige, basa. Igsuon.
7: Isip mga Kristiyanos gikan sa 1 Korinto 9:20 ngadto sa 22 matud pa ni San Pablo mga igsuon nagpadayon sa iyang
2: nagpadayag sa iyang kahimtang
7: isip usa ka Kristohanon.
2: Unsa giingon ni San Pablo dito, no? Sa giingon ni San Pablo kani sa mga Hudyo, nagpakahudyo ako ngadto sa mga hintil na pagkahintil ako. Apan
7: Dili
2: na ako ubos sa balaod ni Moises. Kundili,
7: ubos na sa balaod ni Kristo.
2: Ubos na sa balaod ni Kristo.
7: Yes.
2: So sa ato pa mga igsuon, ang balaod ni Moises, labi na kining adlaw ipapahulay nga Sabado,
7: dili na
2: kining maong atong pagatumanon karon.
7: Yes.
2: Kundili, lain na nga
7: adlaw.
2: Unsa kini nga lain nga adlaw?
7: Nganuman
2: nga gibalaan sa mga Hudyo ang Sabado kani adto igsuon. Nganuman nga mao kanang adlaw gipili ni Moises nga balaanon alang sa katawan sa Israel. Kay
7: sumala pa sa Deuteronomio 5:15 tungod kay gipahigawas ang mga Israelita busa gipabalaan kanila ang adlaw
2: Sabado.
7: Gipagawa sila sa kaulipnan
2: sa
7: Ehipto.
2: Yes. So mao na kumbaga sa ato apa na nga sung diri sa ato sa Pilipinas no naman tay Independence Day.
7: Oo.
2: So mao ka nang naigawas kita no. Buto sa buot Independence Day nga like kung sa Tagalog pa na kalayaan. So sa bag-ong testamento igsuon no unsa man nakapaulipon ka nato? Ang pangutana ni ini igsuon. Sa bag-ong testamento unsa man nakapaulipon ka nato? Nga gikan ni ana gipahigawas kita ni Kristo. Asa mabasa sige di.
7: Sumala sa
2: okay.
7: Ang nakapaulipon ka nato mao ang sala.
2: Ang sala.
7: Oh.
2: Okay, klaro kayo ang sala, no?
7: Naku kayong sala.
2: Oh. Og
7: nahigawas kita sa sala tungod sa kamatayon og pagkabanhaw ni Jesucristo.
2: Klaro kayo tungod yes. sa atong sala di ay nakapaulipon ka nato.
7: Yes.
2: So ang pagkabanhaw ang labawng importante kay maukini ang silyo sa tanang pagtulunan ni Kristo. Asa yes. mabasa?
7: 1 Korinto 15:14-20.
2: Okay. Matud
7: pa ni San Pablo, kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among pagwali.
2: Yes!
7: Kawang ang inyong pagtuo
2: ug busa
7: makasasala gihapon kamo.
2: Klaro kayo ang gisulti ni San Pablo,
7: yes,
2: no? Sado pa igsuon ang pagkabanhaw ni Jesucristo ang labang importante. Mao'y hinungdan nga ang adlaw di inabanhaw si Kristo. Asa mabasa igsuon?
7: Lucas 24:1.
2: Sige, basa.
7: Adlawng Domingo, maoy labing balaan nga adlaw nga paghandumon isip balaang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano,
2: sa atong mga Kristiyano. So, yes. Maigsuon, magpadayon ta, no? Mulakbit kog hiskot mahitungod dugang sa gitawag nato og kining mga natural law. Mm-hmm. Unsa man kining natural law, no? Mm-hmm. Akong basahon din ni sa Encyclopedia Britannica nga akong gihambin ganiya, no?
7: Okay, natural law.
2: Sa natural law, no? Natural law ang igsuon. In philosophy, it is a system of right or justice held to be common to all humans and derived from nature. So, buot pa sa buot,
7: ang balaod natural nga igsuon common kini sa tanang mga tao, gikan sa kinaiyahan.
2: Okay, common kini sa tanang mga tao, no, gikan sa kinaiyahan. So, sa ato pala natanong kini sa atong kasing-kasing igsuon,
7: yes,
2: no? Sama ni ana, ayaw pagpatay. Oh. Bisa dili ka magbasa og Biblia ni ana, nahibalo ka, no?
7: Nahibalo
2: ka nga dautan. Ang pagpatay ayaw pangawat, no? Bisag dili ka magbasa og dili tigbasa og Biblia mga igsuon ni ana, nahibalo ka nga dautan, no? Ang pagpangawat. So ngano man
7: kay
2: niyang tubag padayon igsuon.
7: Okay. Kay balaod kini nga natural nga ginganlan usab kini og moral nga nasulat kini sa kasing-kasing.
2: Naana diri sa kasing-kasing, no? So tanang balaod ni Moses, tanang kabahin sa balaod ni Moses nga nasulat sa kasing-kasing, wala kana na apil sa pagbungkag o pagtapos. Apan tanang balaod nga wala nasulat sa kasing-kasing, tanang balaod nga dili natural law, mao nga natapos dito sa cross.
7: Sa cross, no?
2: Mao hinungdan ngano nga kitang mga Kristiyanos nagsulod pa man sa napulo kasugo gawas sa Sabado nga adlaw ipapahulay. Tungod kay ang napulo kasugo gawas sa Sabado adlaw ipapahulay, mga balaod kana nga natural, nga nasulat sa kasing-kasing sa matag usa o gihimpit kini ni Kristo. Maong kana ang giingon ni Kristo sa San Mateo
7: 5:17 ngadto sa 19, nga wala ko mianhi aron pagbungkag sa balaod ni Moises, kundi aron paghatag niini sa hustong kahulugan.
2: Hustong kahulugan. So, unsay iyang gisgutan ni ana kabayan sa balaod ni Moises nga iyang gisgot, iyang gihatagan sa hustong kahulugan. Mao katong balaod moral nga kaniadto. So, ayaw ka mo pagpatay, apan karon gisgot niya kung magdumot ka. Sa imong isig ka tao, mamumuno ka, no? Asa mabasa na sa Igsoon?
7: Uno Juan 3:15.
2: Apan ang balaod sa adlang Sabado ipapahulay, mga Igsoon, natapos na kini dito sa cross. So mauna sa Hebreo 4:8 Igsoon, atong basaho lang pulong sa Ginoo nga nahipatik dinhi sa Hebreo 4:8. Basa.
7: Kay kun nakahatag pa kanilag pahulay si Josue, kay dili na unta ang Dios maghisgot sa ulahi og lain pang adlaw.
2: So lay gisgutan dito og lain pang adlaw nga gisgutan sa Ginoo, no? Subot pa sa bot si Josue, maoy sumusunod ni Moses sa pagpangulo sa mga Israelita, pagsunod sa yutang gisaad. So karon si Josue usa ka masinulungdon nga balaod ni Moses. Apan ang gisunod ni Josue nga ang balaod sa adlang Sabado, matod pa ni San Pablo, wala kini nakahatag og pahulay sa katawhan. Maoy hinungdan ang Dios naghisgot og lain pang adlaw. So karon, ang pangutana ini igsoon, unsa man ang adlaw?
7: Sige. Adunay mga timailhan diha sa balaang kasulatan, labi na ang Bag-ong Testamento. Apan sugod pa lang sa daang testamento, aduna nay mga clue.
2: Okay. Aduna nay mga landong, no?
7: Landong.
2: Nanay landong nagpahinumdom kanato, no? Apan dili pa ang katumanan. Asa nato babasa na?
7: Sumala pa sa Leviticus 23:39, ang unang adlaw ug ang ikawalong adlaw mao ang hingpit nga pahulay.
2: Okay, so klaruhon nato ni Igsoon. Kay kani usahay ra ba?
7: Dalit-dalit
2: lang nila tapos dili na nila hatagan og kalikatin awan. So unsay giingon niya? Ang unang adlaw o ang ikawalong adlaw mao ang himpit nga pahulay.
7: Pahulay.
2: Basihon na to sa ginatawag nila nga adlaw ipapahulay Sabado.
7: Uh-huh.
2: Ang sunod ana balik ka sa unang adlaw.
7: Oo.
2: Uh-huh. Unsay sunod sa Sabado?
7: Domingo.
2: Oh, so mo nang unang adlaw. So ang ikawalong adlaw unsa man?
7: Domingo gyapon.
2: Domingo ra gyapon. So klaro kayo. So busa una Domingo, ikawalong adlaw balik gyapon ta sa Domingo. Uh-huh. Mao na sa Bag-ong Testamento ang gipili sa mga apostoles nga maoy balaanon sumala sa aprobasyon sa Ginoo. Approval sa Ginoo mao ang
7: adlaw Domingo. Klaro
2: sa Buhat 27. Unsa giingon diha igsuon?
7: Sa unang adlaw sa semana nagtigom ang mga apostoles sa pagpikas-pikas sa tinapay nga mao ang misa o Eucharistia.
2: So balayon.
7: Balaang panihapon.
2: O, mao gyapon ang tawag ana, balaang panihapon. Mm. So panahon sa ilang pagpangulikta, dili himuon sa laing adlaw kundi sa unaw. Sa adlaw nga unang adlaw sa semana. Asa mabasa igsoon?
7: Sa 1 Corinto 16:2.
2: Mm. So, kinahanglan igsoon magsulat mo no, magkuan
7: yes.
2: mo og kaning papel og ballpen kay kinahanglan matun-an gyud nato ni. So, padayon ta igsoon.
7: Okay.
2: Si San Juan sa adlaw sa Ginoo, gipakitaan ni Kristo dito sa isla sa Patmos. Ang adlaw sa Ginoo mao ang adlaw Domingo. Diha sa
7: Pinadayag 1:10.
2: Kung unsa ang pulong sa Ginoo, ato gyud ang sundon.
7: No.
2: Mga igsuon. So karon, ang simbahang Katoliko adunay pagtulunan nga dili lamang Biblia ang tuhoan tungod kay ang Biblia wala may patik nga ang tanang pagtulunan ni Kristo sa mga apostoles niya.
7: Mm.
2: So, diya sa Catechism.
7: Mm.
2: No, Catechism mag trend paragraph 8.
7: Okay.
2: All the doctrines in which the faithful are taught to be are instructed are contained in the word of God which is found in scripture and tradition. Sumala pa unsa gayud ang tanang
7: doktrina
2: anaa
7: anada sa pulong sa Dios nga makaplagan sa kasulatan og tradisyon.
2: Ya pangutan na igsuon. Ngano ako mang gisgutan ang tradisyon tungod kay ang adlaw sa Domingo isip pala ang ipapaulay sa mga Kristiyano, wala lang gipasabot sa Biblia kundi
7: gitudlo
2: na tinaw sa balaang tradisyon. So asa mabasa igsoon
7: sa 2 Tesalonica 2:15.
2: Okay.
7: Si San Pablo nag-ingon barog nga malingon. Hupti ang tradisyon nga among gitudlo sa wali og sa sulat.
2: So, kanang sulat igsoon, kanang sulat mao kanay Biblia,
7: oo.
2: No, scripture. Mm. Kanang wali mao kanang tradisyon, magwali. So, tradisyon na kay kaniadto ang mga apostoles og si Jesus wala man nadala-dala og Biblia.
7: Wala.
2: No,
7: istorya ra.
2: Pinaagi sa pagwali.
7: Mm.
2: So, mao kana kanang tanang giwali sa apostoles tradisyon na.
7: Mm-hmm.
2: No.
7: Na,
2: so, apagutan na igsoon. Hain man nasulat ang tradisyon, kinsa naman ang nagsulat?
7: So, ang unang mga miyembro sa simbahan, kinsa man na sila?
2: Ang mga
7: church fathers.
2: Mga igsoon.
7: Okay.
2: So, akong basahon karon ang mga unang mga Kristiyanos nga nagsunod sa mga apostoles kung unsa man ang adlaw nila nga adlaw ipapahulay. Mabasa na ito ni sa kay Ignatius of Antioch, no?
7: Uh-huh.
2: So, tinunan kini ni San Juan, obispo sa Antioquia, na nasulat sa tuig
7: 110
2: AD.
7: AD.
2: Sa mga Magnesianos. Those who are brought up in the old ancient things, which are the Jews, have come to the possession of new hope. No longer observing the Sabbath. So, wala na daw Saturday in the Jews, but living on the observance of the Lord's Day, on which is also life has sprung up again by Him, by His death. So, mao ka na igsoon. Wala, yapod kay, diya, gisulat ni Saint Ignatius sa Antioch. So, diya po sa 110 AD, no, ang giingon diha, atong i-translate sa Bisaya.
7: Bisaya o. Sana, kadtong mga gipadako sa karaang mga butang, nga mao ang mga Hudyo nakakabot na og bag-ong paglaom. Wala na magbantay sa Sabado sa adlaw'ng igpapahulay. Apan nagkinabuhi na sa pagbantay sa adlaw sa Ginoo, diin kita gibanhaw, pinaagi kaniya og pinaagi sa iyang kamatayon.
2: Mao ka ang gisulti ni Saint Ignatius sa Antioch, no? So diri na po sa Book of Dedeki 70 AD. So mao kini ang mga church father na to, no? But every Lord's Day, gather yourself together and break bread and give thanksgiving after having confessed your transgressions, that your sacrifice may be pure. But let no one that is at variance with his fellow come together with you until they be reconciled, that your sacrifice may not be profound. So, unsay giingon diha, Igsoon?
7: Apan sa matag adlaw sa Ginoo, magtigom kamo og magpikas-pikas sa tinapay ug maghatag pagpasalamat human sa pagkumbisal sa imong mga kalapasan. Aron ang imong sakripisyo mahimong putli. Mao kana ang gibansay sa unang mga Kristiyanos, mga Igsoon.
2: Oh. Apan ayaw tuguti nga ang bisan kinsa nga adunay panagbangi sa iyang isigkatawo, muban kanimo. Hangtod nga sila magkauli aron ang imong sakripisyo dili mapasipalaan. So mao kana ang mga gibansay sa mga Kristiyanos, no? Dagang kay ta mga references, no?
7: Yes.
2: Kay Saint Eusebius, no? Sa 319 AD. So, unsa gisulat niya, Igsoon, the day of Christ's light was the day of his resurrection from the dead, which they say is the one and the only true holy day and the Lord's day. It is better than any number of days as we ordinarily understand them. Better than the days set apart by the Mosaic law of feast, new moons, Sabbaths, which the apostles Paul teach are the shadow of days and not days in reality. Proof of the gospel, no? Sa atong mabasa. So, unsay giingon diha, i-translate to sa Bisaya, Igsoon.
7: Ang adlaw sa Ginoo, mao ang kahayag ni Kristo. Mao ang adlaw sa iyang pagkabanhaw, gikan sa mga patay, nga ilang giingon, nga mao ang usa ka bugtong tinuod nga balaan, nga adlaw og ang adlaw sa Ginoo, og mas maayo pa kay sa bisan unsang gidaghanon sa mga adlaw sama sa atong naandan nga pagsabot niini. Mas maayo pa kay sa mga adlaw nga gigahin sa balaod ni Moises alang sa mga pista, bag-ong bulan, ug mga adlawng igpapahulay nga gitudlo sa Apostol San Pablo nga mao ang landong sa mga adlaw ug dili mga adlaw nga sa tinuod nga kinabuhi.
2: Amen. So mao kini ang balaang tradisyon matud pa, no? Matud pa ni Saint Eusebius na nahiuna pag-ayo kanato, no? Ang kaning mga church father, no? Wala pa gani ang Biblia. Ang Biblia na compile gani, Igsoon, kanus ang gani?
7: 382 AD.
2: Unya, 319 pa siya nagsulat. So mas nauna pa ang pagsulat sa mga tradisyon na ilang, no? No, ginabuhat, no? Ang adlaw Domingo mao lamang ang adlaw sa Ginoo. And is better than any number of days as we ordinarily understand them. So diya sa Catechism o Council of Trent, gitugan kita sa page 307 nga ang pagkabalaod sa ceremonial law adlaw Sabado naputha panahon sa pagkalansang ni Kristo sa cross. Ug ang mga apostoles nagbalhin niini ngadto sa adlaw Domingo. So dili ang mga kaparean nato karon, pasanginan nila ang mga kaparean daw nato ang nagbalhin ang adlaw Domingo. Na matud pa ang mga apostoles, sila na mismo ang nagbuhat niini matag Domingo, magtapok sila, no? So mao kana, Igsoon, no? So sa Encyclopedia Britannica, no, Sunday, the first day of the week, it is regarded by the most Christians as the Lord's Day or the weekly memorial of Jesus Christ's resurrection from the dead. The practice of Christians gathering together for worship on Sunday dates back to apostolic times, no? So muna sa Thessalonica 2:3-6, ang dili mo dawat sa tradisyon

0: Mga igsoon, ining santos nga misa, atong iapil sa itong mga pag-ampo ang katuyuan sa itong mahal nga Santo Papa, Papa Leo. Ingon man ang katuyuan sa itong mahal nga obispo, Ronald Anthony. Ito nulusab nato sa altar sa itong Diyos ang itong mga tagsa-tagsa kakatuyuan alang sa matag pamilya, diha sa itong panginabuhian o sa itong katilingban o simbahan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Heso Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo.
1: Manusab kanimo.
0: Hinulsulan nato karon ang atong mga kalapasan. Nagakumpisa ko sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas sa kog dako iyamot sa unahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuot, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.
0: Amen.

0: magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna o sa kasing-kasing, dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo o sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang belelhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Heso Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Isaías. Mao kani ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Atua kining tinugyanan nga atua sa Sebna, nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari ug Ignacia. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan, ugikan sa imong nahimutangan. Ni adtong adlawa, panhiyon ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias. Ug suluban ko siya sa imong bisti, ug baksan ko siya sa imong bakos. Ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Ug isangon ko ang iyang sa iyang abanga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y moabli niini ug walay makasira. Musira siya niini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit daw usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo.
2: Salamat sa Dios.

0: Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsoon, pagkabahan di anon gayod sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay makasabot sa iyang mga paagi? Sumala sa giingon sa kasulatan. Kinsay nasayod sa unauna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan? Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang ug nahimong maukaron ang tanang butang, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog, manindog.

0: Ginoo, manaa ninyo.
1: Manusab kanimo.
0: Kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Himayaw ni kao o Ginoo.
0: Unya miyato si Jesus ayuta doon sa lungsod sa Cesarea Filippo, o dito nanguta na siya sa iyang mga tinunan. Sumala sa mga tao, kinsaman ang anak sa tao. Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nanguta na kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsaman ako. Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesias, ang anak sa Dios nga buhi. Gingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Hunas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuuran, wala muabot ka ni mo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag ka ni mo sa akong amahan nga tua sa langit. Busa sultian ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Og bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili din sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinunan, nga dili sila manugilon kang bisan kinsa, nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mayong buntag sa tanan.
1: May buntag usa.
0: Mga igsoon, karong adlawan, nadungog nato ang usa sa mga nindot nga pangutana ni Jesus. Sumala sa mga tao, kinsaman ang anak sa tao. Dayon ikaduha niyang pangutana ngadto sa iyang mga tinunan. Sumala ninyo, kinsaman ako. Kung natong tanawon kini mga pangutanaha, aduna siya kaugalingong proseso. O dinha, di kita mamalandong nining maong proseso. Apan sa dili pa kana, gamay lang ang background din, mahitungod sa Cesarea Filippo. Kining maong lugar, na duaw manamo ni kaniadto, doon na kini sa boundary sa Syria. Doon na siya ay usang kagamay kaayo nga sapa, pero kaniya ito gitawag pag yun nila og suba. Maong adagan ang namuyo nining namang dapita tungod kay nasayod kita nga ang tubig sa Israel, simbolo gayod sa kinabuhi. Gani ko maminaw kita karon sa mga istorya mahitungod sa Israel, ang kinabuhi dili lamang o ang tubig dili lamang simbolo sa kinabuhi kundili simbolo gayon sa survival para sa mga tao nga nagpuyo sa disyerto. Mao nga kining maong dapita ang Cesarea Filippa o Filipos o sa kanindot nga lugar. Apan lagi duol na siya sa boundary sa Syria. Luoy kayo tungod kay inigbumba sa Syria paingon sa Israel kining maong dapit, mao gayud ang unang maigo. Mao na nga ang ilahang mga balay, magian na mo, mura na lamang siya o balay, apan walay tawo. Daghan kayong buslot gumikan sa nagian sa bumba. Gawas ni ana, dunay tako kayong bukid. Og loyo, og tumoy ni maong bukid, sakop na sa Syria. Og sumala pa sa guide, kining maong bukid dito nahimo ang usa ka gingharian o palasyo. Diin ang asawa sa maong hari nagtuo og mga Diyos-Diyos. Mao nga daghan kayo ang mga chambers nga gibutangan nila sa ilahang mga Diyos-Diyos. O dito sila nag-ampo. O mao kini ang nindot nga backgrounder nga nung miingon sa Jesus, dinhi nining maong bato, tukuron ko ang akong simbahan. Tungod kay daghan kayo ang mga kinulit sa mga bato, larawan sa mga Diyos-Diyos, dito niya ito maong dapit. Gigamit ni Jesus kining maong simbolismo diin niya gitukod ang iyahang simbahan. Mao kana ang ibutang nato nga gamay nga konteksto nining maong ebanghelyo karon. Sa pag-ingon ni Jesus, Pedro, tukuron ko ang akong simbahan. Pedro means Petros, bato. No, bato. Nining maong bato, tukuron ko ang akong simbahan. Sumato kita sa unang pangutana. Sumala sa mga tao, kinsaman ang anak sa tao. Mao kini ang unang proseso kung mutanaw kita din ha sa panaw sa ato ang pagtuo. Mangutana kita kabahin ni Jesus. O kasagaran ka na to, magutingkay kita sa mga butang nga magdala ka na to o magtudlo ka na to kinsaman kining maong Jesus. Basa kita o Biblia, mutanaw kita, kuno sa man ang iyang gibuhat, sulodin ha sa bagong tugon, ang iyang mga milagro o ang mga pagtulunan. Mubasa kita o mga spiritual books, maminaw kita o mga seminars, mahitungod nining maong Jesus. Apan, ang tanan nga ato ang makuha, ang tanan nga atong mahibalaan, mo fall under niya ng maong pangutana. Sumala sa mga tao, kinsaman ang anak sa tao. Pwede gayon nga daghan kayo kitang mahibalaan, mahitungod kang Jesus, sumala sa atong mga research o mga seminar. Maayo kini. Tungod kay ang unang punto nga buot ipadangat ka na to din sa atong ebanghelyo mao, nga ang pag-ila kung kinsa si Jesus, mao ang sinugdanan sa pagtuo. Mao ang sinugdanan sa pagtuo. Ang pag-ila kinsa si Jesus. Apan lagi, ang atong mga kasayuran sa ubang mga tao o sa libro o sa Biblia, dili pa igo aron pag-ila nining maong Jesus. Gikinahanglan nga buadto kita sa kaduhang proseso nga gipangutanan ni Jesus. Sumala nimo, kinsaman ako. Mao kini ang pangutana diin, nagtumbok nga ang imong kahibalo o ang imuhang salabutan o ang imuhang kaalam o ang imong kinabuhi nahiusa. Sa ato pa ang testimonyo, dili na magagad sa imuhang nabasahan, dili na nagagad kung unsa ang imong napaminawan sa mga seminars, kung dili ang tubag, nagaagad na sa imong kasinatian kinsa sa Jesus. Mao ka na ang lalong o bugat nga gitan-aw na Jesus diha sa pag-ila kaniya. Mao na nga dili o walay duda nga sa pag-ingon ni Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Kining maong tubag ni Pedro, wala nagagikan sa mga seminars, wala nagagikan sa mga pagtulunan nga nadugog niya sa ubang mga tao, kundili ang iyang buhing kasinatian uban na Jesus. Ang iyang gayud nga kasinatian. Mao nga, muingon kita, ang atong pag-ila kinsa si Jesus dinha sa atong mga kasinatian, mao ang magpalig-on sa atong pagtuo. Ugmadto kita sa ikaduhang proseso. Tungod nini maong tubag ni Pedro, giingnan siya na Jesus. Simon, anak ni Hunas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuuran, wala mabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan dito sa langit. Atong hinumduman, nga bisan ang atong pagtuo nga personal, dili kini atong kaugalingong mugna, gasa kini sa Dios. Mao nga alinggatan nato kining maong gasang agikan sa Dios, tungod kay kining maong gasa, mao ang muhulma pagmaayo sa atong personal nga pagtuo ngadto kang Jesus. Mao nga tugmikan nining maong pagtuo si Jesus, miingon gayod ngadto kang Pedro, sultian ko ikaw, ikaw si Pedro o ibabaw nining baong bato, tokoron ko ang akong simbahan. Diha nining maong pagtuo, dili o wala nagagikan sa mga research, wala nagagikan sa uban pa ng mga basahon nga nag-supply din ha sa imong pagtuo, kundili ang imo nagayon nga pagtuo nining maong Jesus. Mga igsoon, nindot kini nga subayon din ha sa ato ang kasinatian. Dilabi na kung mag-isgot kita sa panaw sa atong pagtuo. Nindot kini nga aninawon din ha sa ato ang matag pamilya. Kita, nahimo ba nga mga agianan o instrumento aron nga kining maong pagtuo dili lamang mabati o madungog sa ato ang mga kabataan, kundili mahimong saysay dinha sa atong kaugalingon nga kinabuhi. Mo kita sa ikatulo nga ang-ang dinhi nining maong proseso. Ang pagtuo ug ang simbahan nga gitukod ni Jesus tungod sa pagtuo ni Pedro nga gipadayag, mamahimong lig-on gumikan kay ang kinabuhi diha sa pagtuo ni Jesus, mamahimo nga makita ngadto sa uban. Mini, kining maong pagtuo nahimo nang kabahin sa ato ang kinabuhi ug ang mga tao makakita kang Jesus gumikan sa atong pagkinabuhi nining maong pagtuo. Kung nagatuo kita nga si Jesus, mao ang hugma masinati sa mga tao ang kalidad sa atong paghigugma. Kung mayingon kita nga si Jesus, mapasay doon, mabati sa mga tao, ilabinan niya itong mga tao nga aduna kita'y kasilo o kaha adunay depekto ang atong relasyon, ang kamatuuran nini maong pagdawat o pagpasaylo. Og mao ka na ang ikatulo nga proseso. Mubalik kita sa ato ang panimalay. Kita karon nga niya dinhi ilabi na sa mga ginikanan. Nasayod ko nga doon na nakita'y pagtuo. Pagtuo nga nagagikan sa ubang mga tao o kaha sa sermon, sa pari o kaha dinha sa atong mga nadungog sa mga seminars. Apan tuguti nga kining maong pagtuo mo lugdan dinha sa imong kasing-kasing aron mamahimo siyang personal gayon nga pagtuo nga tukang Jesus. Sumala sa giingon ni Pedro. Og timan ikini, ang atong simbahan nga gitukod ni Jesus, wala siya nahimong lig-on gumikan sa mga pagtulunan nga atong mabasa. Apan nahimo siyang lig-on tungod sa mga tao nga dunay personal nga testimonyo mahitungod sa kinabuhi na Jesus. Kung mahinumdum mo, niya itong mga pipila ka mga tuig nga nangagi, adunay mga charismatic group. O kineng maong mga charismatic group, nga nung midaghan sila, pagdali din sa ato ang katilingban o sa atong simbahan, gumikan kay, daghan kayo ang mga tao nga maghatag o testimonyo mahitungod sa ilang kasinatian na Jesus. Karon daghan o misamot kadaghan ang mga charismatic groups. Kabahin niya na ang mga BLD, kabahin niya na ang CFC, kabahin niya na ang Sacred Heart o uban pa. Kini, nakadugang sa kalig-on sa ato ang simbahan tungod kay ang nadungog nahimo na nga personal nga testimony mahitungod niining maong Dios. Karong tumura, mas milig-on ang ato ang simbahan gumikan sa GSK, ang gagmayng simbahan ng katilingban. Kung inyong hinumduman sa matag prayer meeting, sa matag paambitay sa mga membro sa GSK, ilahang gipaambit ang ilahang personal gayod nga kasinatian na Jesus. Og dinhi nining maong kasinatian, milig-on ang atong simbahan. Mao kini susama nga dignidad sa pag-ingon ni Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Mao kini ang sugilanon sa mga magtutuo. Mga igsuon, mamahimo ta kitang malig-on dinha sa atong pagtuo nining maong Hesus. Og dili unta mupunong dinha lamang sa atong kaugalingon kining maong pagtuo. Tungod kay si Pedro gipili ni Hesus nga mangulo sa simbahan. Diha sa iyang pagtuo gitukod ang simbahan. Apan diha usab nining maong pagtuo gitagaan siya og misyon. Ang tanan nga imong pasayloon din sa yuta, pasayloon usab dito sa langit. Gitagaan kita karon og misyon, isip usa ka simbahan nga dinha og pinaagi kanato, makabaton kita og kalingkawasan, kagawasan nga magdala kanato ngadto gayod sa kinabuhi uban sa Dios. Kining atong mga nasinati karon sa ato ang nasod, kining mga kalisod na ato ang nasinati, kini gumikan kay wala pa napalambo pagmaayo ang atong personal gayod nga kadugtungan niini maong Hesus. Nining maong tao nga nagpuyo sa kamatuuran, nining maong tao nga nahimo gayod nga atong dalan, nining maong tao nga nahimo nato nga kinabuhi, kining maong Hesus. Mao nga isaysay sa inyong mga kabataan kinsa kining maong Hesus diha sa inyong mga pulong. Malipay o malipay gayod kaayo ang simbahan kon ang mga ginikanan magsugod na og sugid sa kinabuhi ni Hesus sa ilang mga kabataan. Kinsa kaha ang nakahimo ni Ana karong panahuna? Kinsa kaha sa matuhuon nga pamilya ang magtapok sa iyang mga anak ug magsaysay mahitungod sa kinabuhi ni Hesus? Mga igsuon, kun ato kining masugdan dinha sa ato ang pamilya, sayon ako nga kining mga krisis karon sa panghunahuna nga ato ang nasinati nga mao'y hinungdan sa mga shooting nga naa sa ato ang mga tulunghaan, mahinahinay og kawala basta kay isugid ninyo, isaysay ninyo kinsa sa Hesus dinha sa inyong mga kabataan, dili lamang sa pulong kundili dinha sa inyong mga buhat. Ayaw tuguti nga kita nga miyani diri sa simbahan nagpalambo sa ato ang pagtuo, apan nalimtan nato ang pinaka basic nga panginahanglan. Saysay, istoryahe, tudloe, pakitaa sa imong kinabuhi kinsa sa Hesus ang imong mga anak. Aron diha og pinaagi ni Ana, mutubo siya sa kaalam with conviction nga kining maong Hesus mao gayon ang tukuran sa kinabuhi. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan ng makagagahong sa tanan,
1: magbubuhat sa langit ug sa yuta
0: ug sa tanang
1: mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang butong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios,
0: kahayag
1: gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usa kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan, tungod kanato mga tawo alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya mamailawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato ilansang siya sa krus sugod ni Poncio Pilato, nag-anto siya namatay ug gilubong. Sa ketulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron pagkukum sa mga buhi o sa mga minatay. o ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan o sa anak, dungan sa mahan o sa anak, gisimba siya o himaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka punyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot niya kalibutan. Amen.
0: Mga igsoon ato karong ihalad, ang atong mga pagkampo sa atong makagagahom nga Dios, diin ang iyang walay puas nga kaayo kaluoy, kanunay niyang gibubo kanato, sa matag pagampo kita mutubag, Ginoo dungga ang imong katawhan.
1: Ginoo dungga ang imong katawhan.
2: Ang imong gitawag si Pedro aron sa pagpanagat og mga tawo, itugot nga ang mga ministro sa atong simbahan, masabwag kanunay ang maayong balita sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo dungga ang imong katawhan.
2: Imong gipakita kang Tomas ang marka sa samad sa imong mga kamot aron siya mutuo. Hatagi og hingpit nga pagtuo ang imong katawhan, ilabi na sa nagdumala sa imong simbahan, ang Santo Papa, mga obispo ug kaparian, aron mulahutay sila sa ilang pagpangalagad kanimo. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo dungga ang imong katawhan.
2: Imong gihiusa ang mga nahisalaag nga mga katawhan, uban sa pagtugyan nimo kang Pedro, isip timaan sa kahiusahan. Dad-a ang tanang katawhan diha sa imong gingharian. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo dungga ang imong katawhan.
2: Imong gipabati kanunay ang imong dakong gugma sa tanan namong mga kaigsuonan nga nag-antos sa kalisod sa kinabuhi. Ibubo kanila ang garasya pinaagi sa mga tawo nga gihimo nimong instrumento aron makabaton sila o kahupayan sa ilang mga kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo dungga ang imong katawhan.
2: Imong gitagana ang yawi sa imong gingharian diha sa imong balaang katawhan. Ablihi ang pultahan sa imong gingharian alang sa among mga kaigsuonan nga mihalin na ning maong kalibutan aron makatagamtam na sila sa ganti nga mao ang kalipayang dayon. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo dungga ang imong katawhan.
0: Amahan namong langit nun, masaligon kami nga sa kanunay dili nimo ihikaw kanamo ang imong kaluoy ug grasya alang sa nanginhanglan nimong katawhan. Tabangi kami nga sa kanunay magmatinud-anon kami sa among pagtuo ug pagsalig kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen. Ato isurod karon ang paghalan.

0: Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang akog ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa ngatanan.
1: Dawaton unta sa ginan sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga sibahan.
0: O Ginoo nga maluloyon, ang hingpit nga sakripisyo na Heso Kristo, mao'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw o kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen.

Kay siya tungod ka naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatawag ikan ni Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus, igiluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Og sa iyang pagkabanaw miha

Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuboran sa tanang ka santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sayang mga tinunan og miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, ngangayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuo kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Ronald Anthony among Obispo, ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy-i kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. O ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, o ba ni San Jose iyang bana, o ba sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. O ba kanila, amo ikaw nga daigon, o amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Hesu Kristo, imong anak.

Pangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesu Kristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo.

0: Mga igsoon, mao kini si Hesus Kristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkite sa Ginoo.
1: Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.

0: Palihog Manindo.
1: Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom

0: si Daklit, Daklit, Balitang, Balitang.
1: Kapag di kabalika daw sa kamayang gunta, ganyan ang BBC Daklit Balita alas 7, nagsibiyan sa Radyo Bagting o Cebal FM. Padayon karon nga gimonito sa mga eksperto ang tulog ka bagyo nga naagawa sa Philippine Area of Responsibility. Lakip nini ang bagyong Sodel nga ulahing nasiplatan sa gilayon nga 2,555 kilometers sa may sidlakang bahin na sa Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukaba sa 150 kilometers matag oras. Pagkapaghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 185 kilometros matag oras. Samtang kini naglihok pangon ngadto sa may amhaneng kasadpan sa gipaspason nga 15 kilometros matag oras. Samtang gibantay na sa pag-asa sa tropical depression na sa gilayon nga 1,055 kilometers sa may sidlakang bahin sa Visayas. Aduna kini gikusgon sa hangin nga mukabat sa 55 kilometros matag oras. Pagkapaghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 45 kilometros matag oras. Samtang kini ay naglihok sa gipaspason nga 30 kilometros matag oras. Anaw sa teritoryo sa nasud ang tropical depression nga si Gainari nga nasiplatan sa gilayon nga 660 kilometros sa may amihanang sidlakan sa Itbayat, Batanes. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukaba sa 55 kilometros matag oras. Pagkapaghapak ni sa kayutaan nga mukaba sa 60 kilometros matag takna samtang kini ang naglihok paingon ngadto sa may amihanang kasadpan. BBC Daglit, Balita, alas 7. Yung nabating sabihan sa Radyo Bagting sa Bell FM. Ako si Bagting, di siya Sheriff Florence of Hima. Maayong buntag.
0: BBC Daglit, Daglit, Balita, Balita. 106.0
2: Radyo Bagting.